اینجا رادیو کان سلام رادیو شنوندگان محترم برنامه امروز ما به اخبارات شده میگذرد خاطر به دقتتان سرود در اجرای اورام تولماسوف و سلاویک خیایوف

پیرمرد عاقل با آنها این طور جواب داد: در مدت حیات زندگیم من فهمیدم که دو نمودی آدمان هستند و من این را به شمایان نقل میکنم. آنها مانندن با زنبور و پشه. یک نمود آدمان به مثال پشه هستند. پشه دائما به بالای چیزهای افلاس یعنی چرکی می نشیند. مثلا اگر در باغ باشد گلهای خوشبوی و دلنشین و به یک طرف دیگر باغ باشد کم افلاسی، همان پشه پریده پریده به بالای چیزهای افلاس یعنی چرکی می نشیند و حلاوت می برد و او گلهای تر و تازه این باغ را نمی بیند و به این منظره زیبا اهمیت نمی دهد و به بالای گلهای نازنین نمی شیند. اگر که پشه می توانیست سخن راندن و تو آن را دستگیر کرده می پرسیدی که گلی صد برگی تر را دیده و چرا در بالای گلهای نازنین ننشسته ای؟ او جواب می داد که نمی داند که هست گلی صد برگی تر و نمی داند که هست در جهان نمی داند

مثل همین حکایه مردمان هستند در این عالم که مانندند به پشه. این همان نمود آدمان که دایما در گرد و پیش خود افلاسی را میبینند و کمبودی دیگران را میکابند و زیباگی جهان را و باغ و بستان را نمیبینند.

دیگر نمودی آدمان مانندن به زنبور. رفتار زنبور این کافتن و یافتن منظره های زیبا باغ و بستان. زنبور پریده پریده می آید و می نشیند با بالای گلهای تر و تازه، نازنین مثل قند و عسل. مثلا به یک منزل افلاس کسی به یک کنج مانده از گلدان را با گلهای خوشبوی، و اگر زنبور پر زده درآید او این افلاسی را نمی بیند و کافت و کاو کرده به سوی گلدان می پرد و به بالای گلهای زیبا نشسته از آن حلاوت می برد. اگر تو آن زنبور را داشته پرسی که تو دیده ای افلاسی را، او جواب می دهد که نه، اهمیت نداده است. لیکن من دیدم گلهای خوشبوی و نازنین را، قند و عسل را، می گوید زنبور که او شناسنده همه گلهای زیبای و خوشروی جهان است و عاقل و دانا می باشد. بیایید دوستان ما به مانند همان زنبور باشیم که تمام زیبایی و خوبی های حیات را ببینیم. در زندگی همیشه در صف شخصان نیکنام و نیک اراده باشیم.

0: اکنون به دقتتان برآمده هروف هیلل خیموف.
1: شنوندگان عزیز و محترم، در دوام 6 شبات های بین عید پسخ و عید شوات مایان پرخی آود، یعنی نصیحت پدران را میخوانیم. سبب آن که در دوام 49 روز شمارش عمر مایان قابلیت خود را به قبول کردن تورا تیار میکنیم. اگر به بساط آدم درخ ارت، یعنی رویش آدمگری نباشد، تورا خواندن او به عمل نمی آید. چطوری که آلمان گفتین درخ ارت قادمال تورا، یعنی قابلیت آدمگری پیش از تورا به دنیا آمده است. یکی از فرمان های تورا که به آدم قابلیت آدمگری را می آموزد، فرمانی از زبان با خبر بودن می باشد. در این بابت یک کتاب کلان و مشرح حروف حفظ خیم نویستاین، نام خودشان ربی اسرائیل میر حکوین می باشد، اما تخلصشان حفظ خیم از نام کتابشان می باشد. روز از روزها حروف حفظ خیم از ورشو به شهر ردین در پاییز رفته استاده بودند. در نزدشان یک آدمی بای نشسته با همدیگر هم صحبت شدند. گب از گب آن بای میگوید: من در شهر ردین رفتنم، مقصدش همین که در آنجا یک حروف کلان نامشان حفظ خیم استقامت میکنند. یک رفته دعاشان گرم گفته رفتادیم. سخنش را آن بای دوام داده میگوید: شما که از شهر ردین هستید، البته شما به پیششان بسیار درآمده میبراید. حروف حفظ خیم برویش خاکساری رویش کرده میگوید: من آن کسی میشناسم

0: قدر هراوی کلان نمی باشند. من حیرانم که چه آدم ها اخلاصشان به آن هراو این قدر بلند است. آن بای از گپی هراو حافظ خیم خفه شده می گوید شما آدمی پیر، آدمی دانا می نماید، چه شما نامی هراوی کلان ما با عزت را بپسندی کرده او هراوی کلان نمی باشد می گوید. باز هراو حافظ خیم سخنی خود را دوام داده می گوید اگر آدم ها که بودنی این آدم را می دانستن او را هراو نمی گفتن. به این گپ بای را طاقتش نمانده یک ترسکی برای هراو زده از جایش خسته به دیگر جای رفته می شیند. پویز به شهر ردین آمده به وگزار ایست می کند. آن بای زود چمدان خود را به دست گرفته از پویز می فراید که بسیار آدمان در وگزار استادین. از آنها میپرسد که چی سبب اینقدر آدم ها جمع شدین؟ آنها میگویند که خلفه ماهراو حافظ خیم در همین پایز آمدنشان در کار و ماها پیشوازشان برامدیم. آن بای زود همراه جماعت دو چشم به سوی دری پایز کرده انتظار میسد که هراوی کلان را پیشواز گیرد. بناگاه میبیند که همون موی سفیدی که در پایز بیانش اشته بود فرامدن زمان آدم ها قرسک زده با عزتی کلام پیشواز میگیرند. آن بای میپرسد که این موی سفید کی میباشد؟ آنها میگویند هراو حافظ خیم همین کس میباشند. این گپ را فهمیده آن بای را اسش میرود. زود به پیش پای خلفه افتیده محلا میطلبد که من شما حافظ خیم بودنتان را نمیدانستم، محلا کنید که به شما به عزتی کرده یک ترسکی شما را زدم. هراو حافظ خیم خندیده میگوید من محلا دارم فرزندکم، باز من از شما منتداری کردنم در کار که از شما من امروز یک گپی نو یاد گرفتم. تا به این روز من خیال کرده بودم که آدم از پشتی آدم دیگر بدگویی نکند، اما آدم خودش را خاکسار گرفته به زمین زده از برای خودش بدگویی کند ممکن گفته خیال کرده بودم، لیکن امروز که از پشتی خودم به شما بدگویی کرده یک ترسکی خوردم، فهمیدم که آدم از خصوصی خودشم بدگویی کردنش آسور بود است. در این باوت صاحب سخن گفته است سخن نیک شیرین تر زی شکر است، سخن بد زی زهر مار بدتر است. به همه شنوندگان فیروزی ها فرزای نیکی آرزومندم. منده شما هراو هلال بن منخیم خیموف.
1: اکنون به دقتتان سرود در اجرای یعیر الیزاروف.